Keď v 2002 roci kultúrne inštitúcie, vključno teatry, prešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým cib našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i pidukľanskom umeleckom ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali pit ministerstvo kultúry. Dumalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002 roci odbyla sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košici i paru ďalších inštitúcií zistali pod ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarskej tanečnej teáter Ifjú Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť pod rezort kultúry. V oprose, ktoré sobi dávali Rusene, dávali sobi i Maďare a Romové, ako majú svoje umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú ich samosprávne kraji. Lenže sa to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzinárodnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto sproti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechelnikom toho, že by národnostno-umelecké inštitúcii mali by týpiť rezortom kultúry, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistý, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Prievidzovským samosprávnym krajom. Svoje voľáci, zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Priašovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť, alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšin, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokľa po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak má širokú škálu toho, čo sobi môžu zdumati i zrobiti, v krajach to funguje inšak. Ľudia sobi okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo sobi vyberajú župana, predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusí mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich perenesenia, rušenia, dodumajte sobi buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobi to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedženo prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemôž mati ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do tému, pýt koho by mali naležatí národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno povím, že majú zistatý pýt krajom a dodám, že iši dobrý, že bolo tak zlý. Že sa nikda nenašla zhoda i o status pod ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme možno neriešili len budúčnosť Rosenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stalú expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana dopoludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročen Rusen po roce 1989. Výstavu budeme už vidieť do 30. oktobra. Múzeum rusenskej kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti u Vici Sim až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokud by ste chotili prehlosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Múzej počas celého lita rektuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro doroslých. Kompletný program i úslovia na prehlošenia môžete nájsť na facebookovom sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetním centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach podí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dh o 4. popoludne v kultúrnym dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvou Rusen ruského v histórii času kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v malým lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora, ktorý má súť Molode Rusena.

alebo na sajte festivalu. Čekajú na vás i workshop v stave koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúre v seli Vlejč pod názvou Ozvenovou Čihir. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedniku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidíti bude mož detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudúcia dní mista Snena. Kompletný program pôjde, môžete sobi posmotreť na sajte mista. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Pred 30 rokami v Bratislavi umer Emil Stavrovský, narodejšia v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka, bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skinčil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulti Univerzity Komenského v Bratislavi a tam lešil sa na katedri histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakonec profesor. Pesal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. storočia na Podkarpatiu, o zbojnekách na severovochodní Slovákii v regióne Ruseniev i na Halečení v rokach 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách polského, podkarpatského i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. storočia, o národných povstaniach v srední i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. storočiu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maliarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Praze i učil sa v privátnej maliarskej škole. Tu pizniše bol asistentom. Školu maľovania prodlžoval u Henri Matisa v Paríži v rokach 1922 až 1925. Na zaprošenia kráľa Norvégii robil tam, potom na študijnú drahu vobral sa do Indii, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor Rodina chudožníka, Portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, Pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološčák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botaniky na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlín, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivský preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botaniky. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenie v Užhorodi. Prešlo na neho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Nedávno v apríli prochodili v Maďarsku parlamentné voľby. Aj národnostné menšiny sobie vyberali svojich hovorcov alebo deputátov v parlamente. Novým hovorcom Rusínov v parlamente Maďarska stal Viktor Kramarenko, jaký po troch funkčných periódach večeriav Viru Giric. Kramarenko bol dovtod predsedom sedržavného rusenského samosprávovania, no po zvoleniu do parlamentu samosprávovania vybralo sobie nového predsedu. Tam stav sen bolšoj hovorkeň v parlamente Viktor Giric. Dnes predstavujeme sobie toho diateľa posred Ruseniu u Maďarsku. Narodil sa Viktor Giric 30. februára 1967 roku v Užhorode na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodeni by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovietským zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestve na sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia rodena preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antela Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií Telegrafičného agentstva Maďarska, značiť prez agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeny Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdium u Nacionálnej biblioteci imeny Ištvana Sečenia čítal i knižky na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeny Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996 roci lešov učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019 roku je hlavným redaktorom občestvenej informačnej novenky sedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019 roku je deputátom Sobora Vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučný robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičný slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tolmačí v rusenské literatúrne tvore na maďarský jazyk, regulárno tolmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenský svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaní i pódií samospravovania. Rachuje svojim poklekaniom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tolmačenia. U 2026 roci bol Viktor Giric nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čítal Petro Medviď.
0: Naša celebrita.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Náš tvrdý orich. Netak dávno v našej gazete Karpatská Rus bola pomieščená dopis z Yonkers, New York, pod zaholovkom Čom to u nás ne tak, jak u druhých. Pročítal ja uvážno i zadumal sa. Boľaču, ale širú pravdu porušal to náš krajan susit. On predstavľať našu národnú slabosť, čom to my nemôžeme zrobiť väčšej národnej robote, i predstavil príčinu, što my podelené národno na malé grupky, jak religijno, tak i národno. Pravda, što náš krajan susit predstavľať nám, jak maje sa dilo v Yonkers, što tam naše Karpatoruse majú až 4 cerkve, za to nemôžuť objedené tisia národno, za to nemôžuť robiť veľkoj národnej robote i za to i naša mladosť nemôže oceniť našoj karpatoruskoj národnej kultúre i potom ona tradícia od nás propadať medzi druhými národnosťami. Čekal ja dosť dlho, što môže ešte takto bolšie obozvesia, poda svoju dumku abo poradu, ale jak vedno to nás dosť malo takých, ktorých boleť naša národná karpaturská politika, za to ja chotil bym doložiť chod zlem častenku mojej porady. Ja tak dumám, što toto naše národné karpaturské položenie tu v Ameriky, to tvrdej orich, do rozkušenia, abo što by my mohli národno bezpartijno objednetisia, to nám treba škole národnoj. Len čerez takú školu náš národ moh by poznatý i oceniť svoju národnú ruskú kultúru a tak nabral by i ochot do roboty, do národného objedenenia. No a štož nám na pereškodí do prosvit, do náuk, do školy. Tá najperšia m sam, naša stará zaostalosť, temnota, v jakoj náš národ bol vychovaný vykami, što by len ničím nestratí sa tu na zemli, len tým, što dostaneme až do našej smrti. Tu je to náš zastarený boľačej koreň zla, našho nedbalstva, zaostalosti i našej temnoty. Si možná takých ľudí dáš to naučiti? Poprobujte a uvedete, môžete sobi metati horochom o stinu. Naučiti možná len toho, kto chce i hľadať nauka. Druhá pereškoda, to vrah nauka prosvito i vôbše národného progresa. My známe, što jak svitlo neľúbe temnota, tak temnota nemôže sterpiti svitla. A kto, što je to náš vrah národnej prosvete, nech to inčo je len naša duchovneka. Oni najbolšie bojacia národnej prosvete, bo prosvita prevodať národ do objedenenia i progresa. Objedenený národ zaprovadil by lípšiu národnú hospodárku, bo zamiast maty po 4 cerkve mal by odnu, ale za to utremoval by 2-3 národné škole dla svojich detí a i starších. Naše deti mali by slučajno spoznať národnú kultúru a za to ľúbili by svoje, nestadali sa by svoho i netratili by sa mež čužemi. No a povíšte sa my, si môžeme my pre takých propovednekách, jak naše duchovné k národno progresovatý? Mni zdaje sa, što nit, bo oni nechoťať nás i stemnúť vpustetý, oni dbajú len o to, aby jim dobre žetý bolo. A koli daš to zrobiať pro svoju parafium, dajaké predstavlenie, to len daš to také, što v nem polná bočka hlúpot a prosvit i z toho žiadnoj nit. Oni svoj národ len smichom i hlupotom zabavľajú, bo bojacia, što by ich ľudia nepočali daž to serióznejšie dumatý o žiťu. Peša krajan susit, što tu u nich v Yonkers tak ťažko národno progresovatý. Ta nestaraj sa krajan susit, bo to i u nás taká sama karpaturská politika a i u druhých plejzoch taká sama. Ale my tu u pasajku začíname už pomalo smotreti inakše na toto cerkovnú politiku. My už prestajeme, bojati sa i lemko sojuza, bo sosnávame, što to lem odna pravdeva naša národno-kultúrno prosvietiteľná organizácia, kotra učiť nás pravdevoj národnej politiky i provadeť nás tu v Ameriky i náš národ v starom kraju do národného objedenenia, do pravdevoj národnej svobody. Za to my už i gazetu Karpatská Rus nebojíme sa čítati a i robíme, što môžeme. Máme už i svoju národnú ruskú školu pro naše deti, pre Lemko Sojuzy, majeme svoj národný chor a ditočí orchester pre karpatorusky sekcii ordena. Veľkého progresa my nemôžeme zrobiť, bo brak nám na to vo škole nechcel, ale što môžeme, to i robíme, jak nás staty, tak nás i znaty. A teper ja bym chciel dać im malu poradu naszym krajanom, susidam w Jonkers, tam, gdzie je nasz Karpatoruskiej Center, gdzie pečatacja nasza Narodna Gazeta i Nauka, gdzie majete bolsze sel do narodnej kulturnej roboty. Drohe krajane, ne čekajte i ne ozerajte się na tych, što was vse pozadu, w temnoti držať a berte się samo do nauky, čitajte regularno Karpatsku Rus, bo to naša národná škola dla starszych. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomeš druhých, tato je vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dať to inče a za to vaše dity idú v krátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatoruským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom chladnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity poselaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatoruská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celej okolici New Yorka a na väčšie zabavy i spasajku i ďalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiť sa s druhými krajanami i nebudú tratiť sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprv naj nechto nepodúmať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajte, ale za to nemusete ozerať sa na druhých, čo oni budú na vás hovoriť, abo čo vy stratete priateľe za to, čo vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo čo vy pôjdete vidieť interesné národné predstavenie do Karpatorusko amerikanského centra. My sami, ktorí už dašto rozumieme za národné správy, nemôžeme už ozerať sa na zaostalých, ale my povedni sami idti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vikovej temnoty. Drohé krajane, nepešu ja len za to, čtoby chváliti sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dúmkami, čtoby i vás zaochotiti do písaňa do našoj Karpatoruskoj gazety. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazety, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sa my dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, čo my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítať i tisíci našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po rusky čítať a písať ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítať i písať po rusky. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauky, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rúza i pešte do nej. Pešte, jak u vás národná politika. Pešte i z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plánnoho. Pešte vsím o tom, što vám na dúmky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami. Aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesati, tam skoro najdeme dobre lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovi vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusinské selo Negiu Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva Negiuské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorej písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusinským kalendári. Teprestujúči z kameňa murovaný chrám Negovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nástupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončeniu murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochy v Negovi zistav do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kameňa na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastihla selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho misca, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho misce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo lehké, bo okrem robotovania na paňským bolo potrebné navozeť mnoho kameňa na horbok, žeby majstrové mali šo voberať. Kameňa bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvoniciu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového Negivského chrámu, už presiečenomu uspeniu presiatoj Bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z viedne kamení vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chrámi dlho roky a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť staré ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premyšľania do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenia chotilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzei. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Blaško. Od toho času sa namáhali nabeti financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďam sa neľúbilo i dudrotali na oznamlenia, že musiať môže paru rokov čekať i pokiaľ sa postupno opravie celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátorov, že lehšie je nový ikonostas zhotovetý, ak to starej opravetý, vše holosnejšie bolo čutý, že potrebné daty zhotovetý nové ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliť. No, ďakovatý Bohu, nevšetko tak rozdumovali. Holovno kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nové ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu dakielko tisíc korún na vohotovlenia cílohu ikonostasu a bolo potrebné zhotovetý i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobi našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kolis dávno dreviana cerkou i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbe v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotrema, vyďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomaleňko perenošané čerez hranicu z Polši do Negova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefanoslovič Rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z celého sela i pozvaného hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Negovi. Tak cinné dílo maliaria Michaela Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoji rodina. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiv. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

i sviašťane, ktorej tam slúžil, bol jak i oni, starorusen. Zaskoro od mene oni všetko odešli. Zaskoro. Ozevajúce a najdavnejšie spomene, kde si sú dvomi na vse, hrajú mi v duše. Za oblačkom jar sa majit. Treba sa zobrati da jak sobi i napisati na raz, dva, tri, dašto. Kose dnes nebudú. Furt sa tišu na toto, že pak svoj sadu i početam. Mám trejnové knižko. Može da kto do nja napiše. I budúc to moji obľúblené tovariše. Pojarúva viem.